god natt, må glädjen lysa er. Och alla vänner som jag haft, de tycker det är synd jag far. Och alla kära stora kyss, de önskar nog

ni god natt må glädjen lysa er. Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt, må glädjen lysa er.

Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar. Men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt.

Det är det jag går och väntar på med Stefan Bors. Sara Larsson är född 16 december 1997 i Stockholm. Hon är sanger, låtskriver, skuespiller och danser. Här ska vi höra på Can't Tame Her.

Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Då ska vi över till Laura Pausini som är född 16 maj 1974 i Italien. Och hon är en italiensk sanger, låtskriver och plateproducent. Vi ska här höra på Tra te el amore.

Detta var då Stein Ingebrigtsen som spelade Let Your Love Flow, och det är ju originalen Bellamy Brothers som har. Men detta här var tagit ifrån Treff-serien som han var med på. Då ska vi över till nästa sommar med Ole Evenrud. Han är född 17 november 1962 i Halden och han är en musikproducent, låtskriver och artist. Då ska vi höra på nästa sommar.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 august. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktig god sommar.
2: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

liten affär. Jag bryr mig inte ett spår, bara jag får ha mitt ansikte kvar.

Coldplay var det här med Paradise. Justin Timberlake och Chris Stapleton kommer här med låta Say Something.

One Direction var det här, One Direction med Summer Love. Ja då, vi fortsätter vi med mer musik här nu. Nu ska vi ta en liten Wham och låta dem sätter Club Tropicana.

bostad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag och